Adela i Nico Kidman. E pa sad kad smo kod Nicole Kidman, ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, bilo je onako viralno jedno vrijeme kako su baš jel Nicole Kidman puštali ovu pesmu i tražili joj da reaguje na nju kako je se dopada i naravno ona je prezadovoljna ovom izvedbom, tako da što je super kad se tako dive podržavaju. A to je što se tiče trenutne pesmice na TD radiju ove sunčane srede, ali stvarno kad ima sunca sve može. U fazonu šefovi dajte još zadataka, uradit ćemo. Odgovorit ćemo na još 100 mailova, obavit ćemo sve pozive koje izbjegavamo od početka mjeseca recimo, ali da, u sunce i ove niže temperature ne padaju toliko teško kao što bi inače. Trenutno je 15-16 stepeni kako gde, jedino Negotin prednjači sa 19, a mi prednjačimo sa najboljom playlistom pa nastavljamo sa All Time High.

0: Moja omiljena muzika.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.
2: No matter what. No matter what.

0: Work with my love.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 5 minuta do 4 i sredica, ide antidepresivna ekipica, znate sve. Stefan Papi i Enes spremni, najspremniji da nam prave društvo naredna 2 sata od 4 do 6, red samo hitova, red fora, slušamo ih za nekih 2-3 pesme otprilike. Prvo u nastavku, odlična saradnja Peggy i Aira i Woman.